0: ẹgbẹ́ ìnura kẹgbà. To yield pharmaceutical industries limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká kó oògùn òyìnbó ló ṣe. Bára àrí ò bá yá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta. Má ṣàfira o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Yeah, man.
2: Going full throttle with non-stop hits. 88.7 FM. We don't stop the music. Continuous hit music.

0: agbára Jésù dábìrà o.
1: Wọlé gbogbo ayé.
2: Àkókò tó ń toniwọ̀ ń fòpin sí ìṣòro tó ń bá ìfira lókè èèpẹ̀. Níbi ìpàdé àdúrà tó máa ń wáyé ní gbogbo Sunday kẹta nínú oṣù. Èyí tá a sọ pọ̀ mọ́ Charity Sunday. Sunday ìfifúnni nílé ìjọsìn Light of Salvation Bible Church. Oko erin ìlọrin tí olú ìjọ rẹ̀ wà nílùú Ọ̀ṣọ́gbó lábẹ́ṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá wòlíì ni. Prophet Remi Ajibode Bàbá Fọfáyọ̀. Àkòrí ìpàdé àdúrà ni Olúwa fi òpin sí ìyá mi. Put an end to my suffering. Ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbá ní ohun. Bí bàbá wòlíì bá ti ń fàdúrà jagun ṣẹ́gun nínú ayé àwọn ènìyàn ní ìfifúnni Charity náà máa tẹ̀lé ìgbàlà, ìwòsàn, ìtúsílẹ̀, ìṣelógo àti mẹ́rin irinṣẹ́ ìyanu òní gbẹ̀yìn.

0: church.
1: Ọlọ́run bàbá kò fa yọ dúró de ọ.
0: Ìyàrí ó dópin lórúkọ Jésù.
1: Fún ìjọ ni pè sórí 0803-393-0889.
0: Jésù l'Olúwa.
2: Ó tóbi o, bàbá ó máa tóbi o. Ọba olórí ayé. Gbíngbín ni kí n lálẹ́dẹ ọ̀run bàbá mi tó ga. Ó tóbi o, Jésù ó máa tóbi o. Ọba tí kìí gbàbẹ tẹ́lẹ̀, ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ, afúnni màá sì régún ó tóbi o. Sọ bẹ́ẹ̀ pé ó tóbi o, Jésù ó máa tóbi o.